0: Rán áne xió tó rá yá xí ná.
1: Rán tó chó ní mé bá ngá chó má chó bá kárí yá.
0: Ngá rán ní chó mát tá. Ná pí kí ná, ní ní bó kán dí mí rá kí xín sér bó. Cháng mé tóng chú ché xú yóng á ná wá tóng tó. Yí né rán chó mát tí. Tí rí rán áne tóng zá ám lá sím ché gé ní mú ngá ché ché xú bí. Ngá tá xí bí gé rán ché ngá ché bí.
1: Chén ná wá lá kóng.
0: Rán náng tá mé pí xín zá ngá ché dá ché bó ló xí xú. Zini, nang lo yu, yong duwe.
1: A lo me, nang kandar ime rangka shing kudabu.
0: Nya ma shib sikri be. Rang nye samshi togi. Rangka ama katsata ju je, gabar ngu ne kongtu sa yarishdu. Tsangma ti ju chikri, riba. Tui nam yang so so ma to, shindar kyun sam deng ma ri, tira ma ri be. Inay ma ra du ke yo ma ri. Rang shu da. Mura dukja dukya. Miji ge ran so jiong xie gu du galei xie ta yu ri. Ran ka su xie ne. Tizi ge sim zhe ma ngu yu ri. Yine ma ran ga di zhe xia sang ma ran lu sung gyub xie ni. Pu du ma yu ya xie du ri.
1: Ma bi ge cha zang sung gyub qi gua ya mdu.
0: Ran qi bu ka su xia ne tu nam ya ma ran bu ri. Nye xie ting su ran ge kie li tuak ha ma ri. Yine ni miji ran bu gui am cha su na. Xie ne ma ran ga ta de nyong zo ta gu ri. Zini, rakan nga kye lenji, lo yu da, yong duwe. Nye rang kye lenjo, mo rang da kizhi ya gu xie, lo su ya gu xie bni. Je ma ne rang da xie du nam yu di ting yu o ma li. Tui nam ya rang bu gu xie zi yu o ma li labjo, yong duwe.
1: Yi nian kong u ta bu dinji, rang ka li nying ribe.
0: Di nye xie ma su, pe chi kak xie kri. Yi nian, nga ta su xin du du. Rakyat kira dah.